0: Ibaka rolo ya lesedi FM ha le kitika di mo tsama shume ya tsiletse le mitso tsiletse le tswere ka thata le o thusa o a ha botshaba ba basu
1: ke teng ka re wana le bo lesedi FM ke kopile o pohle baba
0: lesedi FM ke molelwa.